0: Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuell Tirsdag i dag, og 23. juni er det blitt, og ønsker deg en fin dag. Har du sommerferie, ønsker jeg deg en fin ferie i dag. Mitt navn er Kenneth Norman, starter med musikk fra de musikalske dvergene, og låten Torsdagsfisken, og det er for albumet Klassebananer og en enkel seng.

Vel hyggelig at du hører på Radio Os denne sommeren juni måned, 23. juni er det blitt. Du hørte Patrick Rosjen, Forget Me Not. Og navnet i dag det Elfrid og Eldrid. Det bare å gratulere det. Og i dag så det FNs dag for offentlige tjenester. Og Luxemburg har nasjonaldag og internasjonaldag for enkedag. Så det også tannsaften aften i dag. Og så det årets 174. dag, så uke 26 er vi kommet til. Og 191 dager igjen av 2026. Og bursdag i dag så har jeg sånn Mars bursdag. Født i 1977. Og ord for dagen, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det er dansk ordtak. Du skal få musikk fra Vidar Villa med Sommer i Norge, men før det skal du få Stage Dolls og låten Sorry.

0: Det var musikk fra Tommy Boy her på Radios med Time to be Free. Vi kommer frem til programmen igjen videre denne tirsdagen, og med det variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, det får du i priset. Klokken 19 kommer en times tid med musikknytt, Jan-Petter Svendal, programleder der. Bluestein får du klokken 8 i kveld med Jan Christian Nordahl en time siden. Yngve spesialmix med Yngve Ørvik får du klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22, aktuelt reprise. Og reprisen av aktuelt får du også i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det var aktuelt for i dag, tirsdag 23. juni, som blir også mer i morgen. Onsdag ønsker deg en fin santansfeiring, og mitt navn er Kenneth Norman. Og så får du Cliff Richard med låten Dreaming på slutten. Ha en strålende dag.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt i dag, onsdag 24. juni. Håper du har en nydelig dag. Ønsker deg også en flott dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Julie Bergan kommer til Tysnesfest i sommer. Dette er låten Kiss Somebody.

0: avec moins de sinnes, le terme, ting som det var.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er i dag onsdag 24. juni. Håper du har en nydelig dag. Ønsker deg også en flott dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Julie Bergan kommer til Tysnes fest i sommer. Dette er låten Kiss Somebody.

0: to. Vil jeg noensinne slutte med ting som det var.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.

sent. Det er hos mig, du hører til. Jeg offrer hørsel, offrer syn for deg. Og jeg kryper gjennom byen for deg. Ingen kraft på jord kan hindre meg, fordi jeg

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt i dag, onsdag 24. juni. Håper du har en nydelig dag. Ønsker deg også en flott dag, og mitt navn er Kenneth Norman. Julie Bergan kommer til Tysnesfest i sommer. Dette er låten Kiss Somebody.